Rasta, Nataša Bekvalac, duet, kažu iz daleka, 14.43, ljudi znam, onako preznojavate se sitno, brojite još, vi koji radite do 15, sitno vas dijeli od nadolazećeg vikenda. Ide nam Grše i Forca.